پایگاه بسیج شد در پای رژیماتی شیرگیرد. هر بار که دانشجویان از دانشجوی جمهوری اسلامی دیدن سرباز میزنند، هر بار که دانش آموزان از دانش آموزان

از آن را یادآوری میخواهد تا فراموش نکند که انقلاب راستین انقلابی است که هیچ وقت تمام نمیشود، همیشگی میشود. قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزک ناشده را بدانید. قدر این جنگ، قدر این

میگه که چقدر چیز خطیه همیشه زرد میشه انقلاب به ما میگه چقدر چیز خطیه همیشه زرد میشه انقلاب به ما میگه چقدر چیز خطیه همیشه زرد میشه

همه ی هستی من آیه تاریکی که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی

تاریک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای، و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه، سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید دست هایت را دوست می دارم.

پتوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردند.

0: من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.
1: تنها صداست، صدا که جذب ذره های زمان خواهد شد. صدا، صدا، تنها صدا، صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن، صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک، صدای انعقاد نطفه معنی و بست ذهن مشترک عشق. صدا، صدا، صدا، تنها صداست که میماند.

0: کوزه های سپید پنبه را چیدم. پنبه ها را با نخریز رشته کردم
1: و از آن رشته ها تار و پود پارچه را بافتم و از آن پارچه لباسی سپید دوختم و لباس را بر تن نو عروسی پوشاندم. بر قطعه ای از آن در صبح زفاف خون دیدم و کودکان بسیار زاده شدند. پارچه سپید را بر پیکر پیرمادری پوشاندم.

خاک یا قصه اسب و گاو. من و تو در قصه زندان نپوسیده ایم؟ آیا من و تو در عصر حجر نمانده ایم؟ من و تو در کجای خلقت قرار گرفته ایم؟

0: سکوت اختیار کن.
1: Be silent.
0: به من اقتدا کن. در جنگلی سبز فارغ ز هستی نشسته ام. پروانه گذشت، من پرواز میکنم. نم نم باران فرو چکید از آسمان سبز، من با نم باران جان را پاک میکنم. از آن من صدای آبشار دور، سجاده من پهنه سبز سرد و نمور، مهر من بوی علف، بوی علف بوی خاک نمور. سکوت اختیار کن.

مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند که به یک شعله، به یک خواب لطیف. خاک موسیقی احساس تو را می شنود و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد. پشت دریاها شهری است که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. شاعران وارث آب و خرد و روشنی‌اند. پشت دریاها شهری است، قایقی باید.